Mă salută rigenă chisa, si o vere fârnudă. Pentru bură de rigă vătin, ce si mă lăsată. A chisi că mă fie ancora mală, e mă tratto cu manu giornală. Faccio forte sicuro sapere che amore per te.